lo di mitanya aku senago manan kan ayo namanya makan nasi gari banevo so di lagi tu tu mano bosta bu cha yo bu ku bu oh bu cha di ni otu di ni kan ku bu e di ni kan ni sila e ke le ndi matu so ni rani ni ko bu mai tu bu cha sa bu o yo ni di ni ba ka ah ha ni ko si ni ni mo matu so ni bo ga ku le kan bu